0: بکنه. یه دو کارگوشه، یک ششک. کل صبح تک میں اس جنگل کو جیونہین کر دوں گا.
1: پرنام مہاراج، میں آ گیا.
0: بڑا احسان کیا، صبح سے بھوجن کی پرتیکشا میں بیٹھا ہوں، دن ڈھل آیا، اب آ رہے ہو، کیوں اتنی دیر لگائی؟
1: بس مہاراج، آ گیا، یہی کیا کم ہے؟ ادھک ولمب نہ کریں، اب مجھے بھوجن کے روپ میں گرہن کریں.
0: بھوجن؟ تم ایک کرشکائے خرگوش سے میرا کیا ہوگا؟ اب میرے کوپ سے اس ون کو کوئی نہیں بچا سکتا.
1: سوامی، اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے اور نہ ہی انیہ ون پرانیوں کا، ولمب کا تو کچھ اور ہی کارن ہے.
0: شیگر کہو، جب تک تم میرے منہ کے اندر نہیں چلے جاتے، اس کے پورو جو کہنا ہے کہو.
1: سوامی، جاتی کرم سے آج میرے جیسے لگھو کائے جیو کا افسر سمجھ کر ریج دادا نے میرے جیسے پانچ خرگوش کو بھیجا تھا، پرنتو رہنے دیجئے، آپ کرودھت ہو جائیں گے.
0: ششکادم، کرودھت کیا بھی کم ہوں. شیخ بتاؤ، وہ چاروں خرگوش کہاں گئے؟
1: اب دھیرج رکھیں مہاراج، بتاتا ہوں. ہم آ رہے تھے تو راستے میں ایک دوسرے شکتیشالی سنگھ نے ہمیں روک لیا تھا. گفا سے نکل کر اس نے ہمیں پکڑ لیا اور بولا، اشٹ دیو کا سمرن کر لو. میں نے جب کہا کہ ہم اپنے سوامی بھاسور کے پاس ان کے بھوجن کے لیے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا، یہ بات ستیہ نہیں ہے، اس ون کا راجہ تو میں ہوں، تم سبھی ونیا پرانیوں کو میرے ساتھ نیم بدھ ہو کر رہنا چاہیے.
0: کیا کہہ رہے ہو، اس دشت نے ایسا کہا؟ اسے یمراج کا بھی بہ نہیں.
1: اور اس نے یہ بھی کہا کہ بھاسور تو چور ہے، یدی وہ یہاں کا راجہ ہے تو میں ان چاروں خرگوشوں کو ضمانت کے روپ میں رکھتا ہوں، اور تم جا کر اس بھاسور کو بلا لاؤ. ہم دونوں میں سے جو شکتیشالی ہوگا وہی اس ون کا راجہ ہوگا، اور وہی ان خرگوشوں کو بھی کھائے گا. اسی کی آگیا سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے دیر ہونے کا یہی کارن ہے. اب آپ کی کیا آگیا ہے سوامی؟
0: یدی تمہارا کہنا صحیح ہے تو اس چور اور دشت سیہ کو مجھے شیگر دکھاؤ، جس سے میں اسے سبق سکھا سکوں.
1: دھنی ہے آپ مہاراج، دھنی ہے، آپ تو ویر کشتری ہیں، پرنتو آپ کا یہ شترو درگھ کا آشرت ہے. درگھ میں رہنے والا شترو اجے ہوتا ہے، آپ تو درگہین ہیں. درگہین راجہ شیگر ہی شتروں کے وش میں آ جاتا ہے.
0: کوئی بات نہیں، پھر بھی مجھے اس سیہ کو دکھاؤ.
1: سوامی کا کہنا یتھارتھ ہے، پھر بھی میں نے دیکھا ہے وہ بلوان ہے، اس کی شکتی کی جانکاری لیے بنا جانا اچت نہیں ہے.
0: تو میں ان باتوں سے کیا پریوجن ہے، وہ درگ میں ہو چاہے شکتیشالی ہو، مجھے اسے دکھاؤ.
1: یدی ایسی بات ہے تو سوامی چلے.
0: ہاں
1: آئیے. ادھر سے مہاراج. ہاں بس آ گیا. ارے یہی تو تھا، گیا کہاں؟ مہاراج آپ کے تیز کو کون سہ سکتا ہے؟ دور سے ہی آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ چور سے اپنے درگ میں گھس گیا ہوگا. آئیے ابھی دکھاتا ہوں.
0: کہاں ہے اس کا درگ، دکھا.

0: شخص کا افتتاح کیا. جناب شاہ نے اس موقع پر اس ادارے کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو تخلیقی صلاحیت کو کاروبار سے جوڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ این آئی ڈی جیسے ادارے نوجوانوں کو اختراع اور پیشہ وارانہ ترقی کے موضوع پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں.
1: این آئی ڈی ایک پرکار سے رچناتمکتا کے آدھار پر انوویشن اور ادھمتا تینوں کو جوڑنے والا ایک سنستھان. جب این آئی ڈی کی ستھاپنا ہوئی ہو تب مجھے لگتا ہے کہ اس کے ادیشوں کو بہت اچھے طریقے سے سوچا ہو.
0: مرکزی وزیر پیوش گوئل بھی اس موقع پر موجود تھے. جناب شاہ گجرات کے دو دن کے دورے پر ہیں. انہوں نے آج گاندھی نگر میں مدھر ڈیری کے 5 لاکھ لیٹر کی گنجائش والے نو تعمیر شدہ پلانٹ کا بھی افتتاح کیا. احمد آباد میں انہوں نے ملین مائنڈز ٹیک پارک اور گلوبل کیپیبلٹی مرکز کیمپس کا بھی افتتاح کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 25 تاریخ کو سال 2026 کے لیے پدم ایوارڈز عطا کریں گی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والی پہلی شہری اعزاز سے متعلق تقریب کے دوران پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری ایوارڈز عطا کریں گی. اس سال بھارت سرکار نے مجموعی طور پر 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. ریلوے کی وزارت نے تریویندرم نئی دلی راجدھانی ایکسپریس کے پیچھے کے 2 ڈبوں میں آگ لگنے کے واقعے کی اعلی سطح پر تحقیقات کا حکم دیا ہے. آج صبح تقریباً 5:15 بجے کوٹا ڈویژن کے ناگدا جنکشن کے قریب تریویندرم نئی دلی راجدھانی ایکسپریس کے پیچھے کے 2 ڈبوں میں آگ لگ گئی. ان ڈبوں میں ایک گارڈ کوچ اور ایک AC 3-ٹیئر کوچ شامل تھا. وزارت کے مطابق کوچ میں نصب حفاظتی نظام فوری طور پر متحرک ہو گیا اور ٹرین خود بخود رک گئی. ٹرین کے عملے نے فوراً آگ سے متاثر دونوں ڈبوں کو الگ کیا جس کی وجہ سے کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج بنگلورو اور ممبئی کے درمیان ایک نئی ایکسپریس ٹرین کو ورچوئل وسیلے سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس ٹرین سے کرناٹک اور مہاراشٹرا کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے. جناب ویشنو نے اس موقع پر کہا کہ جنوبی اور مشرقی کرناٹک کے لوگوں کا ایک دیرینا مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ امید ہے کہ بنگلورو اور ممبئی کے درمیان وندے بھارت سلیپر ٹرین جلد ہی شروع ہو جائے گی. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے آج دلی سرکار کی جانب سے ہوائی جہازوں کے ایندھن ATF پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے کم کر کے 7% کرنے کے فیصلے کی تعریف کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ہوا بازی کا شعبہ عالمی سطح پر آپریشنل اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، ریاستی حکومتوں کے اس قسم کے سرگرم اقدامات ایئر لائنز کو ضروری سہارا فراہم کرتے ہیں اور مسافروں کے لیے فضائی سفر کو سستا رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مہاراشٹرا کے ودربھ ضلع میں کسانوں کی خودکشی کی ایک بڑی وجہ پانی کی قلت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی کی بچت اس بحران کا مؤثر ترین حل ہے. ناگپور میں قومی کانفرنس ناگپور جل سنواد سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ پانی کے تحفظ سے متعلق کوششوں کی کامیابی کے لیے لوگوں کا ان میں حصہ لینا لازمی ہے. انہوں نے گرام پنچایتوں سے قانون ساز ارکان تک تال میل کے ساتھ اٹھائے گئے اقدامات پر زور دیا تاکہ گاؤں اور کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے. نشیلی اشیاء پر قابو پانے والے بیورو NCB نے ملکوں کے مابین نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت کے ان نیٹ ورکس کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو بھارت میانمار سرحد پر اپنی کاروائیاں انجام دیتے ہیں. بیورو نے میانمار میں مقیم سرغنا تھانکنگ توانگ کو دلی سے گرفتار کیا ہے. NCB نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ گرفتاری وسیع طور پر نگرانی، خفیہ معلومات میں اضافے، تال میل کے ساتھ کیے جانے والے بین ریاستی تال میل اور لگاتار پیچھا کرنے کی کاروائیوں کی بدولت کی گئی ہے. تھانکنگ توان کئی طرح کی منشیات اور نشیلے مادوں کے قانون کے تحت مطلوب تھا. یہ کیس NCB اور منشیات سے متعلق قانون نافذ کرنے والی کئی ایجنسیوں نے درج کی تھی، جس میں سے NCB نے 2 کیس درج کیے تھے. نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر